Ashtë të World of Sonar dhe në wajtë në rishëm bej The Weeknd u Playboy Carti ka të Timeless u ahënat në duke qanës li inti e mena jena jo të erbah si qërgjë membership al gjoa e synergy ku ali qanës tja kërë të erbah belgbir mana mëso më të najtë lek mush jena kellu mëzon në erbah jena por e si më të shkif që të erbah nasalem arsalat batal gjim për oj vërëtën ditë këtë të tali kolla li andek bëzon alme na unë uftituar të kef inti se të erbah da kësë qërgjë membership për o mush abeldin.

Jena u ndër bali smajna me nëndom e dhau kol ka nafna artisti Gjoda dhe në sëra ma hënish një si me nëndom Role Model dhe kat High Hopes 3000 fajt në risë mbej atlita fillashia u kol nisë përri në të kellek gjuna e zajba ish ma hëndu këtë qans një në ti të rëbaksit qur gjim membership u kol al Gjoa Synergy kol ma dhe ta meluarit pua ta kem dam Jamie bëshirë në shiruj tella il 5000 steps qëro ku li të batin da kem taqsep li damin ti fuq 99-000-897 kull jum u at bej breakfast ma thu din il gjima u jekin ti tkull liktar persona vicin li taqta kem dam Jamie nar il gjima li gjej in qempru në kuna i durek li inti ada këfer bat si qur musharu jete ma si qur al gym membership al Gjoa Synergy jveri good luck u stay tuned ada fillod u at bej breakfast ma Jamie u e njerë gjo i rituar now fissit të ta fillod da u kukon

0: Αυτή τα φελασία Flow, Ελβίρα Μανάντων, The Cat, Don't Break Your Heart, Her Heart. Po ai nëri se më bëjt, dhe të nëra laj janë dhe një të lëgjura. To, kër jem do isë në pja u le, dhe kënë nëra zaj, këta në klem o kol. Pero me nëmë në fësitjore, këmë lua dejmë, dhe i klijet a vera fëqinit, lafë nëmër u jet, le taj apënaj, dhus për qatësere popolari, më shuatë lë World Cup, e më uara lë World Cup. Po, please note, leja e song ufficiali dal World Cup të dinis sena. Të fër momenti.
1: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 2.5 million TikTok followers.
2: Taking over 897.

Unë të me liktë të rëqenë të mirandu Alex Warren, njerë që i rëtuar në bua, hëtë tha i ba u kolë, ka passenger, fobej, atlita felashia, forësien të ja dej bëna rëqenër e tofë po kolë, falisë alishtë të skëndë, e kënë hafë në liverë, alë ma gjërën së të nisi o dua, il gjumë alohara, alë Santa Maria, mëso me e du dhe gjumë ata shutdown, për e këtë të rëqenë apali, per esempio, dhe nësë në më mëltish, pero, e sot dhe në hopë një hulë holiday zina, per esempio, dhe në gjumë, me të hafë në me nisër, gjohë e kënë rëgjohë dhe hlulura shol, o ek matin certa që da kil gjen gbira u desh per esempio alishara kem krem nis li tela u desh djerë port kil liktar bezi u kol i qvis njëri prova më mbush mal ma gjoranca më nafsh këta bërsh mi aji in të kol por së palisa të smana wa taj ta jena kamil të alishat dej bil gjema of palisa e bat lashe i shtak se buare din u kol fu whatsapp e këtë provash teve të da u kil gjen ta nisën so mali hafna min nom e kundu of listes gjema 99 8.97 Shinu l'opinionit ja